0: Kimsiz?
1: Baksana, Batay olsun da mı? Bak bek.
0: Var.
2: Alkay. Ya, çöp! Balkay.
0: Ya.
2: Çöp.
3: Batay!
0: Ya!
3: Akeniz deyip geldi seni.
0: Çaraydı.
4: Мен оның тәрбиелеу үшін аз ақша жұмсағам жоқ. Ішінде отағы үйренуден келгені осы. Енді сіз ақша кетсеңіз қалай болмақ?
5: Е, қан бізде қатып үстінде өскен қанықпыз. Баптауға оқу тоқу қажет па? Ондай үйренулеріңді естіп көрмеген екен. Батай оқып тоқымаса да жылқыны баптай береді.
4: Бұныңыз орынсыз ғой. Ол екеміз келісімшартқа қол қойып болғанбыз. Ол осы жерде 5 жыл істеу керек. 5 жыл.
5: Жарайды. Қане айтшы, қанша ақша? Мен төлейін.
4: Бұл ақшаның әңгімесі емес. Болса бізге өте маңызды.
5: Ондай болса Батай өз қабілетімен қабылданған. Сендердің ақшаларымен қатысы жоқ.
4: Сөздің жүйесіне тоқталыңызшы аға.
5: Мен әрине сөздің жүйесіне тоқталам.
0: Әке.
4: Шешімін өзі қабылда.
1: Ағаңның қазасы саған ешқандай әсер етпеді ма?

0: Си алмай, бас қатып жүр. Сіз ташуң кертіріміңіз, ақырымы айтыңыз. Мен бар біраз уағат көмектескенен кейін болсын.
1: Опалы болғаның дұрыс. Бірақ сенің айтқан сөзінде тұруың керек қой. Сен мен тәрбиелеген ең жақсы бапкерсің. Сен уәде бергенсің. Іле тұлпарын дүниедегі ең мықты тұқымға айландырып, сен кетіп қалсаң, бұл қайтеді? Сен баптамасаң бұл атты, кім баптайды?
0: Мен оны фермаға ал қайсам қайдеді. Біздің жері нарында түбі жүген жері көнашылы табиғатты көрдім. Үр-үр жылқы да бар. Бұл оның жағдайының жақсаруына көмекке тиеді. Бұл жылқы бапкерінің айтқаны. Аға, омылқан жоқпын. Тәші біздегі ең жақсы атнасты. Мен сіземін. Ол жалға бараса сөзсіз жақсы болып келеді. Жаст өткен соң, сізге қайта алып келемін. Ол кезде әкем мүмкін менің қайтып керуіме қосылатын шығар.
1: Өтірігіңе сенген болайын.
0: Рахмет, аға.